0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nyt börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tiistai on tänään lokakuun 6. päivä ja kello se on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraan lähetystä täältä Tukholman radiotalolta. Ohjelman nimi on tietenkin Aamu ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa monenmoista aihetta. Kuullaan siitä, että kielten sekoittaminen on nykyään hyväksytympää myös kielitieteilijöiden keskuudessa. Ja myös siitä, että Suomessa useampien eri puolueiden kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi. Kuullaan myös taklauksista jääkiekossa. Täällä Ruotsissa taklausten salliminen naisten pääsarjassa STHL:ssä näyttää lisänneen loukkaantumisia, mutta loukkaantumistilastoista huolimatta pelaajat suhtautuvat edelleen myönteisesti taklausten sallimiseen. Ja vieraana 8 jälkeen Hanna Kangassalo, joka julkaisee äitinsä Raija Kangassalon pöytälaatikkoon vuosikausiksi piiloon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumisti. Opettaja ja kielitieteilijä Raija Kangassalo menehtyi vuonna 2020 ja nyt tämän viikon lauantaina on siis tämän postuumisti julkaistavan romaanin julkaisutilaisuus. Ja tiistain sää näyttää siltä, että tuulista on luvassa suuren osan maata, jotta maalla Svejanmaalla ja eteläisimmässä Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista, muualla Norlannissa pilvistä, mutta rannikolla on pidempiä aurinkoisia jaksoja tänäkin päivänä luvassa. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy lähinnä tuntureilla. Pohjois-Lapin tuntureilla saattaa jopa sataa myös räntää. Lämpötilat etelässä 10-15, pohjoisessa 7-12 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa tänään ja tietenkin myös paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan ja aamuraikaa täältä aina 9 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pinja. Minttu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Bruno.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Jenny. Jennifer.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruigi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tuomas. Tuomo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Onnea kaikille. Ja muuten Mintun nimipäivä. Voisikohan olla Minttu aiheena ehkä myöskin päivän retrobiisissä. Pysypä kuulolla. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta nyt, kun kello on 3 minuuttia yli 6. Ja laitetaan Markus Grunegårdia soimaan.

0: Markus Grönegård, Miss Joensuu ensimmäisenä täällä tässä tiistai-aamussa. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta myöskin uutistoimittaja Janne Saaristo Johtoporissa. Huomenta.
1: Hyvää huomenta, Milla.
0: Huomenta. Tuuleeko Johtoporissa?
1: On joo, on semmoinen syksytuuli, mutta aika lämmin ollakseen ihan lokakuun puolella nyt, joo.
0: Kyllä, eilen illalla mittari näytti, kun menin nukkumaan, se näytti 17 astetta tähän Tukholmassa, että, mutta
1: joo, ja tuossa neljän aikaa, kun mäkin olin työmatkalla vielä, niin oli 13 astetta. Se on tosi harvinaista, että vuorokauden alin lämpötila on siinä niin kuin.
0: No niin, näin korkealla on, mutta Lapin tuntureilla siellä sataa tänään räntää.
1: Joo, kohta se tulee tännekin.
0: Mutta mitäs aamun uutisiin kuuluu, Janne?
1: Joutisissa on semmoista, että yksi ihminen on kuollut onnettomuudessa, jossa linja-auto kaatui eilen Alvestan lähellä Smålandissa. Ja Ranskassa odotetaan uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia tänään. Ja tänään jatkuu myös Nobeliviikko fysiikan palkinnon saajan julkaisulla. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos, Janne. Ja laitetaanpa muuten laitetaan vähän musiikkia soimaan, mutta toinen näistä artisteista muuten tulee tämän viikon loppupuolella tänne Ruotsin puolelle keikkailemaan.

0: DJ Uku Luukkainen ja Antti Paalanen, vielä yksi tanssi. Ja Antti Paalanen, hän tulee keikkailemaan tänne Ruotsin puolelle tällä viikolla torstaina Malmössä ja sitten lauantaina Norrköpingin Folk Music Festivalilla kuullaan hanuria ja kurkkulaulua. Ja kello on 12:06, kuuntelet aamua tänään täältä Tukholman radiotalolta. Aamu ei ainakaan täällä vielä sarasta, mutta lämmintä on ja tuulista. Ja nyt sitten sitä monikielisyydestä tai kielien sekoittamisesta. Nimittäin kaksi tai monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Toimittaja Johanna Dixon jatkaa.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista, mutta päinvastoin nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli "Mamma, lukisitko minulle?". Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä. Niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Plutonium 74, Kaisa meni diskoon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17:06 ja täällä sitä heräillään yhdessä, eikö vain? Ja tuosta kielten sekoittamisesta tuli mieleen, että tänään siis aamun vieraana on Hanna Kangas-Salo, joka on postuumisti julkaisee äitinsä Raija Kangas-Salon kirjoittaman kirjan. Ja Raija Kangas-Salo on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu nimi. Hän menehtyi vuonna 2020, mutta tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Kirjoitti tohtorin väitöskirjan ruotsin suomalaisten lasten kielen kehityksestä ja yliopistouran lisäksi Raija Kangas-Salo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarinlaakson korkeakouluun Eskilstunaan. Ja nyt siis juuri tällä viikolla, itse asiassa lauantaina, julkaistaan siis Raija Kangas-Salon vähän niin kuin pöytälaatikkoon kirjoittama kirja. Ja tämä kirja julkaistaan täysin kaksikielisenä, eli siinä on samalla sivulla sitten suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti. Kirjan nimi on Sanon itseni irti ja Säger upp mig. Ja siitä muuten kuulet lisää sitten 8 jälkeen.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Retrobiisi.
1: Kyllä vaan, nyt on retrobiisin aika ja Mintun nimpparipäivä on tänään. Ja itse jos vain kuulenkin nimen Minttu, niin tulee aivan väistämättömästi mieleen tämä korvamato. Jonnan eli Jonna Tervamaan läpimurtohitti vuoden 1983 syksyn sävelen voittajabiisi. Ja Jonna oli sen ajan Suomen suurin lapsitähti. Hän oli vain 10 vanha silloin, kun tämä biisi sai koko Suomen laulamaan mukana ainakin tässä kertosäkeessä.

0: Jonna, eli Jonna Tervomaa, Minttu sekä Ville, Veikko Samulin ja Raula Reimanin käsialaa ja sen laulu. Ja tietenkin siis Jonna, eli Jonna Tervomaa, vain 10-vuotias tuolloin vuonna 1983. Ja aika harva 50-vuotias on kyllä, pystyy juhlimaan tämmöistä 40-vuotista artistiuraa, mutta näin teki Jonna Tervomaa jo pari vuotta sitten, kun hänen viimeisin levynsä julkaistiin. Ja Jonna on ollut aika tuottelias kyllä rock-laulajana selkeä, kun hän löysi takaisin musiikin pariin. Ja viimeisin pitkä soitto oli Super Aurinko, joka ilmestyi 24, eli pari vuotta sitten. Aamua kuuntelet ja retrobiisistä lähdetään ihan muihin tunnelmiin, nimittäin kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 18-vuotias mies on kuollut eilen iltapäivällä tapahtuneessa linja-auto-onnettomuudessa valtatie 25 Alvestan ja Växjön välillä. Poliisin mukaan omaisille on ilmoitettu asiasta. Noin 10 henkilöä on hoidossa vakavien vammojen vuoksi ja onnettomuuden syytä ei ole vielä selvitetty.

0: Kello oli noin 4:30 iltapäivällä, kun länstrafiikinin kaksikerroksinen bussi, jossa oli noin 40 matkustajaa, suistui tieltä ja kaatui ojaan. Ukraina on lähettänyt yöllä 650 droonia Moskovan alueelle. Kaupungin pormestarin mukaan 105 droonia on ammuttu alas kaupungin läheisyydessä. Venäjä taas on hyökännyt Dniprojoen yli kulkevan siltaan Zaporizhzhassa ja kaksi ihmistä on loukkaantunut ja liikenne on siellä suljettu. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limitteiskielely, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kieletieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielen käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävää.
1: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
0: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistossa oli Göteborgin kirjamessulla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
1: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
0: Ja toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ranskassa odotetaan tänään uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia, kun järjestäjät ovat kutsuneet mielenosoituksiin ympäri maata. Noin 200 opiskelijaa on loukkaantunut ja yli 5000 henkilöä on pidätetty tähän mennessä, kun nuoret ovat protestoineet puutteellista opetusta, ylikuormitettuja luokkahuoneita ja rappeutuneita kouluja vastaan. Ja tänään jatkuu Nobeliviikon palkintojen julkaisu. Puolen päivän aikaa Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, eli Kungliga Vetenskapsakademin, julkistaa tänään vuoden Nobelin fysiikan palkinnon voittajan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimittaa Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta. Kello on 6.33. Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta ja tuuli se vain puhaltaa tänään ympäri Ruotsin maan. Elikkä pidä hatusta kiinni. Ja tänään tässä aamussa, joka muuten jatkuu tuonne 9 asti, niin puhutaan muun muassa siitä, että Suomessa useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi vajaan vuoden aikana. Tästä kuulemme hetken kuluttua lisää. Ja muuten sitten tässä lähetyksessä aamun vieraana on tänään Hanna Kangassalo, joka julkaisee nyt tällä viikolla äitinsä Raija Kangassalo kielitieteilijän ja opettajan piirongin laatikkoon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Seijer upp mig. Tästäkin kuulemme lisää ja muuten sitten aiheena on myöskin taklaukset jääkiekossa. Koska täällä Ruotsissa taklaukset on sallittu naisten pääsarjassa SDHL:ssä ja siitäkin kuullaan lisää. Mutta kaikista tärkeintä on se, että jos nyt kuuntelet tavallista FM-radiota, niin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa reilun puolen minuutin kuluttua. Eli kaivappa sieltä puhelimesta vaikkapa se Sveriges Radio-appi, sovellus sieltä ja Sveriges Radio Finska tai sitten vaikkapa tuolta netin kautta, eli sverigesradio.se ja kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa aamua aina 9 asti. Ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin, että ei muuta kuin tervetuloa viettämään tätä tuulista tiistai-aamua minun seurassani. Ei muuta kuin pysy kuulolla. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Puhdaspahtin otsusprogrammi. Otna programmas la olu rockimusiikka. Rockimusiikkar ja saarenolmai Pira-Jouna Zombies la lämmas karra ällin. Musiikka la aalo lämmas puhteha lämmas suunja. Mutta tarvani oftakaska karre mirkuja ja ohtsali vastalusai äärasajin koristalla suodas.
2: Mun haalia muistele tän ejan ellima birra. Ja tän musiikkalas muuridämme birra. Kosta halki musta musiikkalas perustummi. Ja tän ei pares rokkari. Mutta tän halki kun mullekin nuora kosekki ta kara rokka. Numa Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin ja de. Den suolisas musiikka. Ja tän lei muistat alku. Tämän perustumis, sitten musiikkas ja rytmiikkas ja puhuttiin musiikkalais suojajun. Ja musiikkalais lämmössä muu ellin äkkiä melchövvu, oppa ellimis. Tämä on pieviratjai. Ja ne en porkan musiikan ja kuin muuhan maittaa eskuudekki tuoluin ja musiikkapelis. Ohta kaskaa, leikkiä olahan osku ratja ja osku perustumai. Mutta tuossa monen muhtin jo, että ei mun älikin kähtsä olumu. Ja erinomaisesti mun ristalat lähtäkin kuitenkin kunmi uudesta. Ja mun fierallinen ehdet on oskus. Ja mä oon ajaikki mullekin mästä muettelua jo, että ehdet on oskutilis. Ja kohti tämän, mä tarkille tuon alternatiivalas, oskutilli. Numo shamanistalas vuotta, noaite vuotta, kos mun leikkin kuukis äkki. Outako mun fas mahtsin ruvetuluotta oskutillai. Ja tämän äkki, kun mun vaatsin juotkaskoula Mossas. Tolle tietäloh lukuin. Tämä oli vuotsi aiki, kun mun älikki naapsi teille kärrin mirkui. Nuka hassab, porkkuhäme ja dekkari. Ja tämä on muhtin aiki, kun älikin maitten naapsi teille karasat mirkui. Mä tolvun mun ellimaa aipas enturi. Ja mun on mankki, kun on kähtön etän ellimaa. Ruvettuluotta. Mä en kiljan tietysti kahtan, kun ne puolestut oli kievoi. Ja tällä oktaa musiikka, suotja. Mä mun häälin, mikä alkaa suojahi täällä. Tällä July Morning, Uriah Heep laulakin. Ja taas laula lei oktaa taikun, min moori tahti muu. Tämä musiikkalas vuodaan. Ja musiikkalas tiilipirraa.

Olen maitte oksilohjokin. Orun bärkinis. Jälkeen tei karasat mirkuikia vahit. Maitte karrin mirkui. Tusetan tihti, että tämän ejan sistuottu. Tihti, kun mun toutin, että innan tarvai puerre. Ja manki, että maitte laukamuksen ohtolahkai otsutan toutti, että munin ajat perustan muus, no mun ohtolahkai haalirin leikki kalka tahkat. Ja tämä on ollut paksa, mutta mun leikki oli tänäkin ihan siskatas ellimis. Mun haalirin maittelen oktavuodas, tämä musiikkalas vuoden aamuhit, Kim Larsen ja Gasolin, laulakin Vad gör vi nu, lille du? Ja då sa ni att man lärde en lavlagis. Då ofta lakar kåska i mu jällima. Pui, det är alla jammatta. Ja, att man tog den jällima, där sa ni tjada.

Kaskal oksilas loukujun, kolikin Bergenis. Tuolta voi maittaa muu jällimaa nuu enturi. Ja mä oon nuu heijo munja. Otta ei kieva hen, puhutaan karremmin kuin oma amfetaminjai, heroinjai ja purkun oluhashai. Ja kieva nuu heijo munja te mun veikkin mänki välti, kokti veikkin välti tämän jätän hiekkaa. Munin nauden shahjallit. Ja tämän tihti tolvo muu oskori. Kukti karettin toko. Ja nuko ti äätte pehtet. Munan mä ilmi ilus, kun on päässän aipas erä elimi. Muu ellin ilja aalu lämmäs nu kähpä ellin. Tällä manka tinka mä ja munan raatsan äikki tjada ellimis. Ja tämän programmassa vuosta skärde, kun mä muistelan tämän mun jällimaa pirra. Mun raatsin tämän ja manka jaakin, outoko käynnin tjoutusa olkos tämän jällimis. Ja tolle älikin ohtsalantat, ihmillä odasit. Ja onne, mun elän ja maskustan ja sarjan ja laulun Jeesusa pirra. Mirkkui ja karrin mirkkui haga. Ja tal, vaan laulisi hauta laulamaan mun ies laulun. Vai mi lord, manin herra. Ja musta lämmösan buori vihki tämän taakot. Tällä Roger Ludvigsen, Ville Söderbaum ja Magnus Wallab.

Ja täällä haaletaan mun lohka joita roomalaisen kirjaskuelma kapistalis. Puhkat lähtsottudan ja siis vailu ihmillä herävas vuotta. Ja ansas kähtä ja ihmillä armus si odjot vanhurskis vuoda, kun Kristus Jeesus lä luunistan siin. Puot tasanit, vai mun alaito lohkin, tässä siis tuolludan tuohta vuoda. Ja la vuodetuvun ihmillä stuoda rahkis vuodan. Ja mi talpsatuse oskutan ja huks ietsamme ellima tai sani ala. Ja tässä siis tuollu leatte mi puhkat ähansas ihmillä armu. Ietsamme taakui pokte. Mutta tussetan olema Jeesus Kristus taakai kolkaata ruossa alte. Kun jäämi duu ja muu suttui tihti. Että me pääsimme siisä ja ansaisi tämän osku elimi ja tämän elu. Ja tämän stuora armulla muun päässän väsihit. Ja tämän tihti lää muun hui elus. Täällä häälien tjuotsalahti. Laulaka. Pappa, vem har gjort ähti, kille sivnidan, Jerusalemaa.

Na, uopahi Jeesus min. Mo mikalka roukadallat. Ahti min. Ton kuuteleet almis. Paso huvustu namma. Pohtustu reikka. Shadstu tahtu. Mo almis. Nu maittai etnama alte. Ate mitjida otna min pejvalas laippi. Ja ate mitjida min suttui antakasi. Nuku mikä antakasi attit min veikkulatsai tasamet. Ja älä tuolvu min kähtsäluisai sisä, mutta päästi min pahas eret. Tasko tuule reikka ja famu ja kutni akalasvuhtii. Amen. Mun haalien luoppeet sinä laulen. Tai stora juofkun, mulla muus nuora vuoda aikis olemassa, oktai stora muus juofkun. Namalasi Led Zeppelin. Laulagen hou lada lau. Keistu muu oftas.

0: Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää tuulisesta luuleasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään meidän iltapäiväohjelmassa Institutet för språk och folkminnen. Ne on julkaissut semmoisen språklägerguide, semmoisen oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä, erityisesti kansallisille vähemmistökielelle. Me selvitämme tämän, miten se toimii ja mitä vinkkejä sieltä saa. Ja saunaan. Onko se niin, että sinä olet oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan täällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget? Sehän on suomeksi kunnon vaalinta-avustus. Kyllä, Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton etuus tämä on, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvinvointiin. Selvitämme, miten tämä toimii. Saako sitä käyttää vaikkapa saunomiseen täällä Ruotsissa? Ja mikä on tilanne Suomessa liittyen tähän asiaan? Sen me selvitämme. Ja nythän te kuuntelette iltapäivää, mutta meillä on toinenkin ohjelma, monta ohjelmaa, mutta yksi toinen ohjelma on Disco på Finska. Ja nyt se on, kuulkaa niin, että tämän vuoden guldörat radiogaalassa, niin Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Tästäkin me kerromme. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Siinä vieläkin yksi aihe. Ja Tukholman suomalainen seurakunta, ne on päättänyt rekrytoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träiski irti sanoituu tässä. Viime kuun lopulla se oli niin, ja me puhumme kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ryytin kanssa tästä asiasta. Uutisia Venla Rakkola seuraa suomen kielellä uutisia ja EK-uutisetkin varmuuden vuoksi vielä ruotsin kielellä. Ja hyvää musiikkia. Aloitetaanpa kappalella 2 viikon jälkeen Mikael Blö. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Tukholmaan uutistoimittaja tänään on Venla Rakkola. Hyvää iltapäivää, Venla.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No uutisissahan vaikkapa seuraavaa. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on ehdolla Guld Örat -gaalassa nyt siis jo kolmatta kertaa putkeen. Ja me ollaan haastateltu tämän ehdokkuuden tiimoilta muun muassa ohjelman juontaja Josefin Sonkkia ja kysellyt tunnelmia. Sitten tänään on myös jaettu fysiikan Nobelin palkinto. Tänä vuonna tuo palkittu on tutkinut tähtitiedettä eli astronomiaa erityisesti Etelänavalla. Eli miten jää voi auttaa avaruustutkimuksessa. Se on aika mielenkiintoista, vaikka en sitä itse ymmärräkään. Ja Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten kello 2.
0: 100 000 2 vuoden ajan.
1: Joo.
0: Se on aika hyvä diili.
1: Se on ihan hyvä diili, kyllä.
0: Hei, mun täytyy kysyä sinulta, Venla, tästä Disco på Finska. Disco, se kuulostaa ainakin minulle vähän semmoista, mitä oli aikoinaan. Onko sitä diskoa nykyään olemassa, tiedätkö sinä?
1: No en tiedä, ehkä sitä ei sillä sanalla kutsuta. Kyllähän niin kuin nuoriso käy klubeilla tanssimassa. Se lienee vähän samantapainen systeemi, mutta diskomusiikkityylinä toki on ei ole tällä hetkellä sillä tavalla muodissa, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta kyllä mä ainakin muistan itse pienenä käyneeni koulun diskossa ja se oli hauskaa.
0: Okei, koulun diskossa. Mikä oli se musiikki sinun aikoin kouludiskossa?
1: No kun mä oon koulun diskossa käynyt, niin mä oon ollut ala-asteikäinen, että eiköhän siellä jotain lasten kappaleita soitettu.
0: Okei, arvaa mitä musiikkia oli, kun minä kävin diskossa, jos sanotaan vaikka 18-vuotiaana.
1: Kerro ihmeessä.
0: Boney M.
1: No se on kyllä hauska bändi.
0: Ja se on diskoa se.
1: Se on diskoa kyllä, jos joku.
0: Kuullaan sitten 2, niinkö?
1: 2 kuullaan.
0: Joo. Venla meidän mukana. Disco på Finska. Myöhemmin mä voin mainita sen jo nytten. Mehän kerrotaan tästä Disco på Finskassa tässä ihan tarkemmin kohta, mutta heti tässä sitten 4 jälkeen niin meillä on mukana myös Liina Puranen, joka on tuottaa tätä ohjelmaa. Saa kertoa sitten vähän tarkemmin, mutta seuraavan kappalen jälkeen kerrotaan tästä Disco på Finskan, joka on ehdolla siis Guld Örat -radiogaalassa. Joo, musiikkia ennen sitä Alma French Montana, Faces.
2: Montana, you know what it is, when you hear that.

0: Tämän vuoden Guldöret radiogaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat saattavat siis yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava diskopo Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyi ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaan.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen.
2: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på Finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
4: Disco på Finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Kiva homma se. Mulla tuli vähän diskofiilistä ja minähän kerroin tässä Venlalle, joka on uutistoimittaja, että minä aikoinaan, kun tanssattiin diskoa, niin se oli tämä Boney M. Ja niinhän se olikin. Esimerkiksi tämä biisi, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: No niin, tässä saatiin vähän tanssattiakin diskoa. Kuulkaa, tämä Instituutti för språk och folkminne, ne on siis julkaissut språklägerguiden oppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Tämän oppaan tavoitteena, språklägerguiden tavoitteena on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
2: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
0: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
2: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kuin, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi on tietoa sille, että käytännön vinkkejä ja inspiraatiota, että miten järjestää tässä kielileirejä. Erityisesti ajatellen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kuin käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja, esimerkiksi miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Että se on sellainen sit niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Että me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää. Niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, miten näitä leirejä on järjestetty.
0: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit, Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
2: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voi lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä, ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain, tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
0: Näin siis Instituutet för språk och folkminnen ISOFin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Meidän mukana selvittämässä tätä Språkläger Guide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
1: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Että totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sitten tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla, että varsinkin silloin kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä, just tavallaan kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niinku, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
0: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus tai se kieli on ei välttämättä fokus, mutta se on se niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä. Et jos ajattelet, että on vaikka tällainen kielileiri, missä on koko perhe mukana, tai voi ajatella, että useampi sukupolvi mukana, mitä vaikka esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet voi opettaa lapsille siitä kielestä ja kulttuurista. Ja nämähän on siis kielileirissähän siis, se on niin paljon enemmän, jos ajattelee sitä niin kuin kulttuuriperintöä ja kaikkea sellaista, mikä voi liittyä niihin aktiviteetteihin, missä sitten niiden aktiviteettien avulla ei opetella vaan pelkästään sitä kieltä tai opita uusia asioita tai uusia sanoja, vaan nimenomaan, että opitaan myös siitä kulttuurista ja siitä kaikesta, mikä liittyy sinne taustalle. Ja se on silloin tällainen, että ollaan vähän pitempää aikaa yhdessä, niin se antaa siihen vielä vaikka esimerkiksi viikonlopun, niin antaa niin kuin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Ja se voi olla tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sit syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sit mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
0: Mm. Näin siis ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak tästä Språkläger Guidesta, kielioppaasta musiikkia väliin. Elämän virta, Kari Tapio, Reijo.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea eli kieliopasta on Isofin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
1: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kiva yhdessä olo, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ettei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, että mistä ei välttämättä kauheasti innostu. Tai ei jotenkin, koska monelle voi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne, niin kuin ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestää, ja on niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitten aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillähän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös

0: sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että jos lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unileluun mukana. Ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
1: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
0: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin, se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomessa lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa. Et se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestetään ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan. Mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu esimerkiksi, voidaan tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, mä ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
1: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä ISOFista, musiikkia väliin. Hei rakastajikin, Tia ja Ella Herola.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea eli kieliopasta on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
1: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet, että leiriä ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kuin, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kuin revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten nekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
0: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaisut språklägerguiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansalliselle vähemmistökielille. Ja tästä kertoi meille ISOFin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak todella hienolla tavalla. Nyt me tiedetään paljon enemmän tästä asiasta sinun avulla. Kiitos oikein paljon Tuuli, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos. Ja tämänhän voi siis tämän oppaan kuka vaan käydä lataamassa itse. Se on siellä ISOFin verkkosivuilla. Eli sieltä löytyy, että sen toivotaan, että mahdollisimman moni sen sieltä löytäisi ja kävisi hakemassa sieltä sitä inspiraatiota ja ideoita näiden kielileirien järjestämiseksi.
0: Näin me tehdään. Kiitos sinulle, Tuuli.
1: Kiitos.

0: Tässä kuultiin jyväskyläläinen jengi, bändi Muuan mies, sen niminen Muuan mies ja kappale Marjukka. Tässä oli vähän vaikka mitä tässä musiikissa mun mielestä. Siinä oli vähän rhythm and bluesia, siinä oli vähän reggae-fiilistä ja niin poispäin. Joo, semmoista se voi olla. Kuulkaa, musiikista puheen ollen teillä kuuntelijoilla on yksi kaikista tärkeimmistä rooleista. Täyttää 2 tuntia perjantaisin musiikilla.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli levyseppä päivä.
0: Mitä se keksii aina tuo Ismo Nobeli levyseppä päivä? Se kuulostaa hyvältä, kuulkaa nyt viestejä Ismolle vaan. Puhelinvastaajan postikortteja, sähköpostia lähettäkää nyt ihmeessä Ismolle. Ja kiva, jos kerrot jonkun semmoisen pienen vinkin, miksi just se kappale kannattaisi ajaa levysepässä.

0: Tässä kuultiin elokuu ja kappale Saatilla. Kuulkaa, Tukholman suomalainen seurakunta, nehän on päättänyt rekrydoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träiskirti sanoitui tässä viime kuun lopulla. Johanna Dixon tavoitti kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruutin.
1: Kristiina Ruuti, sä olet Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ja nyt siellä seurakunnassa on käynnissä jälleen kerran kirkkoherran rekrytointi. Kuinka tämä rekrytointi tapahtuu?
2: Kirkkoneuvosto asetti juuri eilen illalla kirkkoherran rekrytointia varten oman rekrytointiryhmän. Ja tämä ryhmä tekee yhteistyötä siis tietysti kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja Tukholman hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
1: Eli varsinaista rekrytointi on juuri nyt aloitettu.
2: Se on juuri niin kuin lähtökuopissa.
1: Eli te ette ole vielä ilmoittanut tästä missään?
2: Ei ole, koska tämä ennen kuin päästään niin pitkälle, että meillä on hakuilmoitus, niin sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä, eli olla yhteinen näkemys siitä, minkälaista kirkkoherraa haemme, mitä voimme tarjota ja näin niin kuin kuvata sitä virankuvaa mahdollisesti myös siinä hakuilmoituksessa.
1: Hakuilmoitusta ei siis vielä ole edes tehty, mutta missä tämä tullaan julkaisemaan sitten tämä hakuilmoitus?
2: Me tullaan julkaisemaan se tietysti Ruotsin kirkon kotisivuilla, jossa on siis Ruotsin kirkon avoimet työpaikat. Kyrkan Stening-lehdessä ja mahdollisesti myös suomalaisessa tällaisessa tai Suomen merimieslähetysseuran ylläpitämässä sellaisessa avoimet virat -verkostossa, jossa myös sitten teoriassa on myös mahdollista, että Suomesta voi tätä virkaa hakea.
1: Oletteko te jo pohtineet, milloin tämä hakuaika sitten päättyisi?
2: Toivottavasti. Meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Millaista kirkkoherraa sinne seurakuntaan nyt sitten toivotaan?
2: Ensinnäkin haemme siis tähän pappia, jolla on jo kirkkoherrakokemusta. Haemme taitavaa johtajaa, sellaista henkilöä, jolla on visioita ja näkemystä ja kokemusta vähemmistötyöstä mahdollisesti ja siitä, että kuinka viedään tällaista vanhaa, mutta urbaanissa kontekstissa toimivaa seurakuntaa tässä ajassa eteenpäin. Tukholman suomalainen seurakunta on siitä erikoinen, että se on aika pieni jäsenmäärältään, naasti 6000 jäsentä, mutta sillä on valtavan suuri se alue, eli se koko Tukholman hiippakunta on sen seurakunnan alue. Tämä asettaa suuret vaatimukset kirkkoherralle ja toki meidän työntekijöille.
1: No kuules, nyt on edessä jo kolmas kirkkoherran rekrytointi kolmen viimeisen vuoden aikana. Miten kirkkoherran jatkuva vaihtuminen vaikuttaa seurakunnan työhön ja toimintaan?
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Treisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
0: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruutti haastatteli Johanna Dixon. Ennen uutisia Emi ja kappale Ruusunen.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Sonck, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
1: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
0: Sveriges Radiolla on tänä vuonna yhteensä 32 ohjelmaa ehdolla Guldörat-gaalassa. Tämän vuoden fysiikan Nobel on myönnetty belgialaiselle Francis Haltzenille hänen työstään neutriinoastronomian parissa. Hän on tehnyt tutkimustaan Ice Cube -neutriino-observatoriossa Etelänavalla. Neutriinopartikkelit voivat näyttää, mitä kaukana avaruudessa tapahtuu. Haltzen on myös Uppsalan yliopiston kunniatohtori. 3 henkilöä on yhä tehohoidossa Kronobergin alueella eilen tapahtuneen bussionnettomuuden seurauksena, jossa 18-vuotias mies menehtyi. Poliisin alustavien tietojen mukaan yhteensä 46 henkilöä loukkaantui. Bussin kuljettaja epäillään kuoleman tuottamuksesta, ruumiin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Suomessa onnettomuustutkintakeskus on julkaissut Eurassa viime vuonna tapahtuneen helikopteriturman tutkinnan tulokset. Tulosten mukaan 2 helikopterin yhteen törmäyksen välitön aiheuttaja oli ihmisen toiminta. Ylen mukaan helikopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti, mutta niiden oli vaikea nähdä toisiaan, eivätkä ne tienneet toistensa aikeista. Helikoptereista ei löytynyt teknistä vikaa tutkinnassa. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneessa turmassa kuoli 5 ihmistä. Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Asiasta kertoo P4 Norrbotten. Bonus koskee erityisesti niitä, jotka hoitavat viranomaistoimintaa. Taustalla ovat useiden vuosien ajan jatkunut henkilöstöpula, lukuisat johtajanvaihdokset ja korkeat konsulttikustannukset. Tällä hetkellä Pajalan IFO:lla on 2 palkattua sosiaalityöntekijää, mutta tarvetta olisi oikeastaan 6. Toimenpiteen arvioidaan maksavan huomattavan summan rahaa. Ja suomalainen polkupyörän tuottaja Helkama ostaa Tunturin tavaramerkin, kertoo Yle. Tunturin hollantilainen omistaja Axel Group ajautui konkurssiin elokuussa ja Suomessa 104 vuotta sitten perustettu Tunturin polkupyörät siirtyy nyt Helkaman omistukseen. Myös Helkamalla on ollut taloudellisia ongelmia. Yritys on kärsinyt viime vuosina tappioita ja joutui elokuussa pysäyttämään tuotannon Hangon tehtaalla liian suurien varastotasojen takia. Mikäli tunturipyörien tuotantoa tulevaisuudessa siirretään Unkarista Hankoon, on vielä epäselvää. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia Venla Rakkola, suomenkielisiä uutisia koko lähetyksen ajan. Se on hieno asia se. Kohta kuulemme tästä Friskvårdsbidragista. Friskvårds, kunnon vaalinta-avustus, sen niminenhän se on suomeksi, kuulkaa. Mutta tämä on aika jännä juttu, jännä juttu. Tätä Friskvårdsbidragia voi käyttää täällä Ruotsissa saunomiseen, mutta Suomessa ei. Tähän perehdymme tarkemmin kohta. Ja nopeaa, Ultramarini on seuraava kappale.

0: Tien et, sua sattuu, sen niminen kappaleessa. Ja sitten meille Jambo iltapäiväohjelmassa tältä luulijasta käsin. Nyt kuulkaa saunaan. Oletko sinä oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan tällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget? Friskvårdsbidrag, eli suomeksi kunnon valinta-avustushan, se on Ruotsissa työnantajan työntekijöille tarjoama verotusetuus, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvin vointiin. Itse käytän tätä friskvårdsbidragia tennikseen. Se ei millään tavalla riitä, ei, vaikka kallista touhua loppujen lopuksi on. No se riippuu tietenkin kuinka paljon pelaa, mutta Jonkun kerran kyllä voi pelata niillä rahoilla friskvårdsbidragilla. Ja Ruotsissahan rahoja voi muutamiin rajoituksiin käyttää myös, kuulkaapa, saunomiseen. Mutta hör och häpna. Suomessa ei. Eli kun täällä voi ostaa työnantajan rahoilla ja verottajan hyvännyksellä saunakäynnin, niin Suomessa eli maailman johtavassa saunamaassa liikuntaetuja tai liikuntakulttuuri eturahoilla ei pääsekään saunaakaan. Nyt Suomessa viritellään muutosta koko kansan saunaetuihin. Siitä kuulemme nyt.
1: Mun nimi on Janne Koskenniemi ja mä oon Suomen saunaseura ry:llä toiminnanjohtajana. Eli siellä teen kaikkea hallinnollista ja viestintää ja muun muassa tässä meidän setelillä saunaan -kampanjassa yksi päävetäjistä.
2: Mikä on setelillä saunaan -kampanja Suomessa?
1: Setelillä saunaan on tämmöinen kampanja, että siinä yksinkertaisuudessaan pyritään saamaan saunominen, eli käytännössä julkisten ja yleisten saunojen saunamaksut näiden työnantajan tarjoamien verovapaiden virike-etujen, eli liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuurietujen piiri.
2: Miten on mahdollista, että Suomessa, joka on maailman, voisiko sanoa, saunamaa, saunaisin maa, niin tällaista mahdollisuutta ei nyt ole?
1: Se on ihan hyvä kysymys. En osaa sanoa tässä. Niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos. Että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria. Et Ruotsissakin on erittäin hyviä saunoja, saunavalmistajia ja saunapaikkoja. Niin kyllähän tämä vähän niin kuin kuuluu tämmöiseen yhteiseen, sanotaanko, kansalliseen ja kansallisiin DNA-rihmoihin tämä saunominen.
2: Tein tällaisen pienen selvityksen aiemmin ja huomasin, että Ruotsissa täällä meillä on käytössä jotain sellaista, joka ainakin ruotsiksi tunnetaan nimellä friskvårdspengar, eli voisiko sanoa tällaiset liikunta-virkistäytymisrahat. Ja muutamien reunaehtojen mukaan niin sauna kuuluu näihin, että tällaisia työnantajan tarjoamia rahoja voi käyttää muun muassa saunomiseen. Siis sanon vielä kerran, vähän monimutkaiset näkyvät nuo ohjeet olevan, mutta kuitenkin, että miltä tämä tuntuu, että Ruotsissa voi tällaisella liikuntaseteliin verrattavalla asialla saunoa, mutta Suomessa ei?
1: No siis ensinnäkin aivan loistava asia ruotsalaisille ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja tähän ehkä vielä niin kuin liitännäisenä, niin Brittein saarillahan on tämmöinen, niin kuin, mikähän se on, hyvinvointilähete. Voi lääkäri määrätä menemään saunaan ja nimenomaan näiden niin kuin ihan fyysisten terveyshyötyjen ja henkisten hyvinvointihyötyjen, mutta myös yhteisöllisten hyötyjen vuoksi, niin kyllä se on vähän hassua, että Suomessa ollaan näinkin jälkijunassa kuin muualla maailmassa.
2: Janne Koskenniemi, olet töissä saunaseurassa. Kerro meille, mikä tämä saunaseura on.
1: Suomen saunaseurahan on perustettu, ensi vuonna tulee 90 vuotta perustamisesta. Ja meidän tehtävä on vaalia suomalaista saunakulttuuria ja olla vähän tämmöinen niin kuin saunatiedon keskus ja saunavaikuttamisenkin keskus. Eli esimerkiksi ollaan uimahalleihin yhteydessä, että näiden niin kuin saunapalveluiden kautta pidetään julkisten saunojen ja yleisten saunojen ääntä kuuluvilla. Ja vähän niin kuin tässä kampanjassa, niin haetaan jokaiselle saunalle ja saunojalle mahdollisimman parasta löylykokemusta ja saunakokemusta. Meillä on lisäksi täällä Lauttasaaren Vaskiniemessä tämmöinen saunatalo, jossa meidän jäsenet pystyy käymään sitten saunomassa. Ja täällä on 3 savusaunaa, 3 ulospäin lämpiävää saunaa ja 1 sähkösauna. Et se on ehkä meidän semmoinen niin kuin tunnetuin maamerkki. Toiminta on kansallista ja välillä ihan kansainvälistä.
2: No onko näihin lukuisiin saunoihin sitten helppo päästä saunomaan, eli toisin sanoen päästä teidän jäseneksenne, vai onko tämä hyvin eksklusiivinen klubi?
1: Tähän niin kuin viimeiseen pointtiin sanoisin, että ei olla eksklusiivinen. Meillä on ihan laidasta laitaan henkilöitä täällä. Et ainoa asia, mikä meillä tällä hetkellä rajoittaa jäseneksi pääsyä, on ihan fyysiset tilat. Et meillä käy täällä yli 200 henkilöä keskimäärin päivässä. Ja vaikka useampi sauna täällä on ja on kahviota ja vilvottelutilaa, niin ainoa asia, mikä valitettavasti rajoittaa tosiaan nämä ihan niin kuin seinät meillä. Et tällä hetkellä meillä on jäsenyysjonossa noin 500 henkilöä. Ja meillä ylipäätään jäseneksi pääsee niin, että laittaa tämmöisen sähköisen jäsenhakulomakkeen, johon tarvitaan sitten niin kuin 2 jäsenen suositukset. Eli sinällään on muutamia seikkoja siihen jäseneksi pääsyssä, mutta mistään tämmöisestä niin kuin pärstäkertoimella tai muulla tehtävästä valinnasta ei meillä ole kyse. Et ihan jokainen on tervetullut, kunhan 2 suosittelijaa löytyy ja jaksaa, varsinkin nyt kun on jonossa oli jotain vähän enemmän, niin jaksaa odottaa se muutama vuoden sitten jäsenä.
2: Sanoit, että 500 hengen jono tuonne seuraan pääsemiseksi. Paljonko teillä on sitten kaiken kaikkiaan nyt jäseniä tällä hetkellä?
1: Meillä on semmoinen 4200 vähän päälle jäsentä. Ja se on ollut meille semmoinen määrä, että niistä niin kuin, tai tästä saunojen määrästä meillä tämä saunatalo tällä hetkellä täyttyy, mutta ainahan se on vähän kelistä ja vuoden ajasta kiinni, että kuinka paljon meillä täällä sitten sisällä saunoja käy.
0: Jatketaan pian näillä sauna-asioilla Suomen Saunaseuran Janne Koskin nimen kanssa. Suomen Saunaseura ry:hän on vuonna 1937 perustettu aatteellinen yhdistys. Jorma Ikeheimo haastattelee Jannea. Laitetaanpa vähän musiikkia tähän väliin. Vara Vänner, Anna Diaz.

0: Janne Koskenniemi, Suomen saunaseura. Mennään nyt puhumaan tästä ihan jostakin muusta, mikä on ilmeisesti olennainen osa teidän toimintaanne. Mitä tällaiset asiat on, joihin te niin sanotusti puututte sauna-asioissa hyvässä ja huonossa? Ja mikä voisi olla sellainen tyypillinen sauna-asia, jonka kanssa te teette töitä siellä omien saunojen ulkopuolella?
1: Tämä meidän kansalaisaloitekampanjahan on yksi tämmöinen merkittävä, että nyt kun vielä tämä aloitekampanja on lähtenyt liikenteeseen, niin se on varmasti niin kuin yksi tämmöinen näkyvä osa tätä. Mutta aikaisemminkin ollaan pyritty vaikuttamaan saunan asemaan Suomessa. Ja näin yksittäisinä niin kuin asioina sitten esimerkiksi millaisia saunoja rakennetaan. Että meihin ollaan aika paljonkin yhteydessä ihan yksityishenkilöt sekä rakennuttajat täältä Suomesta ja maailmalta, että minkä tyyppinen sauna olisi semmoinen perinteinen suomalainen sauna. Kysytään vähän ihan sitä rakennustekniikasta, että minkälaiset lauteet, kuinka korkealla, minkälaista kiuosta mihinkin tilaan. Ja myös kysytään ihan sitä niin kuin saunan tavallaan pohjapiirrosta, että millainen olisi hyvä sauna. Samoin kysytään sitten erityisesti nyt kansainvälisesti ollut kysyntää tälle suomalaiselle saunakulttuurille, että mikä on se suomalaisen saunakulttuurin ydin. Ja meillähän se nyt ihan näin niin kuin pähkinänkuoreen laitettuna on se, että saunassa kaikki on tasa-arvoisia. Siellä ei tittelit, lompakon paksuudet tai henkilöhistoria paina. Siellä ollaan kohteliaita, ollaan yksi monien joukosta ja ainut asia, jota tulisi kumarrella, on se löyly siellä. Eli antaa rauha muille ja antaa sitten niin kuin saunan rentouttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten toki niin kuin kysytään tämmöisiä muita, esimerkiksi juhannussaunoihin liittyen, joulusaunaan liittyen tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Aika monipuolisesti.
0: Kuinka pitkälle te annatte sitten ohjeita muun muassa tällaisiin rakennusteknisiin asioihin, rakennusmateriaaleihin ja sitten totta kai saunaan kuuluvat olennaisesti vilvoittelutilat ja pääsy ulkoilmaan, jos se on mahdollista. Kuinka paljon teiltä voi saada tällaista konsultaatiota?
1: Kyllähän meiltä voi saada konsultaatiota ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä tämmöisiä niin kuin suosituksia, että me ei niin kuin tykätä sinällään lähteä määräilemään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa, koska Suomessa saunoja on todella paljon, saunoja vielä enemmän ja maailmalla vielä sitten niin kuin monisatakertainen määrä lisää. Eli jos sulla on sauna ja haluat siellä niin kun tietynlaisen layoutin tehdä, niin voit kysyä, että onko se järkevää, mutta kyllähän kannattaa aina sydäntäänkin kuunnella. Toki huomioiden se, että millaiset löydöt siellä saunassa sitten saisi. Saunatapoihin liittyen sitten, niin meiltä kysytään esimerkiksi uima-asujen käytöstä tai millaista muuten pitäisi käytöksen olla sitten saunan lauteilla. Niin meillä on täällä saunatalolla omat ohjeistukset, yleensä näissä julkisissa ja yleisissä saunoissa on omat ohjeistukset, niin suositellaan, että missä saunat, niin sen saunan tavoilla sitten menet. Ja kotonahan on näin niin, kuin, niin sanotusti oma sauna ja oma lupa, että siellä voi sitten niin kuin harjoittaa sellaista saunakulttuuria, kun itse haluaa. Mielellään ohjeistuksia voidaan antaa, ja jos ei itse tiedetä, niin ainakin pyritään ohjaamaan sitten tiedon lähteille. Ja tähän rakennuttamiseen liittyenhän me ollaan aikoinaan tehty RT-kortiston, eli tämmöinen niin kuin rakennustietokortiston kanssa yhteistyötä, ja sieltä löytyy sitten vähän tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia ihan tähän niin kuin saunan rakentamiseen.
2: Suomen saunaseuran Janne Koskenniemi. Laitetaanpa musiikkia väliin, Emeli ja Ei kannata.

0: En ole välttynyt, kun Suomenkin mediaa seuraa, niin tältä keskustelulta, joka on ilmeisesti eri muodoissaan jatkunut jo vuosikausia. Janne Koskenniemi Suomen saunaseurasta. Miten se nyt on näissä saunoissa, joihin on käytännössä ilmaiseksi tai maksua vastaan vapaa pääsy kellä tahansa? Uima asuu löylytilassa, löylyhuoneessa, itse saunassa. Onko se uima asuu päällä vai ei?
1: No tässä mä kiinnittäisin huomiota siinä, että jokaisella saunalla ja saunapaikallahan ne omat säännöt. Et jos siellä on säännöissä, että ei uima asua, niin sitten se on juurikin niin. Jos on uima asu sallittu, niin kyllä mä niinku siinäkin tilanteessa noudattaisin sen kyseisen saunan sääntöjä, mutta uima asu päällä saunomisessahan kannattaa huomioida sitten, että ennen saunaan menoa kannattaa peseytyä kunnolla ja yleisestikin suositellaan sitä, että käyttäisi lauteesta, eli tämmöistä niin kuin laudesuojaa kudistuu lauteelle. Käytti uikkareita tai ei, niin sillä suojellaan sitä niin kuin laudepintaa ja sitten ihan niin kuin omaa takamustakin, jos sattuu olemaan oikein kuumat lauteet.
0: Teettekö te sitten noin yleisellä tasolla tällaisia arviointeja saunoista eri näkökulmista pitkin Suomen maata ja ehkä ulkomaillakin?
1: Me ei tehdä tämmöistä työtä. Toki meidän niin kuin jäsenistöstä löytyy henkilöitä, jotka on hyvinkin innokkaita saunakävijöitä ja mielellään antaa kommentteja ja käykin saunomassa erilaisissa saunoissa. Että itse asiassa eilen tapasin yhtä meidän jäsentä, joka sanoi, että jo tälle vuodelle on tullut 60 uutta saunaa käytyä läpi. Ja Suomessa ehkä tämmöisiä niin kuin sertifikaattitason arviointeja tekee Sauna from Finland. Ja he onkin olleet aika todella aktiivisia näiden suhteen, että sieltä on käyty arvioimassa lukuisia hotellisaunoja, yleisiä saunoja ja ihan tämmöistä niin kuin kyllä yhdistystenkin saunoja.
0: Nyt sitten tällainen maailmoja syleilevä kysymys vielä, Janne Koskenniemi. Miten voi tällä hetkellä saunakulttuuri, jos näin ylipäätään voi kysyä, Suomessa?
1: Suomessa voi erittäin hyvin ja sen nyt näkee täällä meillä paikallisesti siinä, että meillä on todella paljon niin kuin halukkaita jäseniä, mutta jokainen saunayrittäjä, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä me ollaan tämän niin kuin pandemia-aikaisen aallonpohjan ylipäästy. Ja muutama sauna on esimerkiksi viime vuonna ja nyt näyttäisi tänä vuonnakin tekemässä ihan ennätystulosta. Meillä on uusia saunoja syntyy, jos ei joka viikko, niin joka kuukausi ympäri Suomea. Ja kyllä saunojen määrä on ollut ihan huikeassa nousussa. Se osana selittää, että meillä käy hyvin paljon turisteja saunomassa, mutta myös kaikki suomalaiset on innostuneet saunomaan. Ja tähän kun vielä liittää tämän niin kuin amatöörikulttuurin nousu, niin kyllä saunilla menee todella hyvin meillä ja maailmalla. Ja tämmöisistä ehkä niin kuin saunabuumin kohteista, jos on puhuttu, että Pohjoismaissa on ollut saunabuumia useamman vuoden, Saksassa on ollut, niin kyllä esimerkiksi Japanissa on todella suuri saunakiinnostus ja nimenomaan tämmöiseen suomalaiseen saunakulttuuriin ja samoin Brittein saarille, että siellä saunojen määrä ja saunojen määrä on, voisi sanoa, että se on räjähtänyt käsiin.
0: Mikä voisi sitten olla uhka suomalaiselle saunakulttuurille, saunomiselle? Oletteko kartoittaneet tällaisia asioita?
1: Kyllähän ne on tämmöisiä aika, sanotaan sitten niin kuin todella globaaleja ne ongelmat, että esimerkiksi niin kuin pandemia, mikä kieltää sen, että ei saa niin kuin ihmiset olla samoissa tiloissa, niin se oli todella kova isku varsinkin julkisille saunoille. Noin muuten mä mietin omalta kohdaltani, että suomalainen saunakulttuuri ja ylipäätään saunakulttuuri on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ja se on säilynyt maailmansotien yli ja hankalia aikoja jo ennen sitä. On ollut ruttoa, koleraa, nälkäkausia ja pakkaskausia ja kaikenlaista muuta. Ja sen läpi ollaan menty ja silti se suomalainen ja ylipäätään niin kuin saunakulttuuri on säilynyt, niin aika mullistavia asioita joutuisi tapahtumaan, että saunakulttuuri jotenkin tämmöisen Rooman valtakunnan romahduksen kokisi.
2: Jatketaan haastattelua saunoista.

0: Tänään siis puhetta saunasta. Suomen saumaseuran toiminnanjohtaja Anne Koskenniemiä haastattelee Jorma Ikäheimo.
1: Kun toimittajana näitä haastatteluja tekee, niin aina sitten silloin tällöin haastatteluista löytyy tällainen asia, joka itseään on niin kuin pistänyt silmään ja mietityttänyt. En tiedä, olenko tässä oikeilla vai väärillä jäljillä. Sinulta ehkä voin kysyä tätä vastausta, koska minulla on sellainen hyvin vahva muistikuva, että kun ennen matkusti Suomessa ja jos yöpyi hotellissa, niin hotelleissa oli tarjolla tällainen kuin aamusauna. Nyt minä väitän, että ainakin niissä hotelleissa, missä minä olen viime vuosina ollut yötä, niin ei ole ollut aamusaunaa, pelkästään iltasauna. Osaatko sinä, Janne Koskenniemi, arvata tai tietää tätä, mikä tähän muutokseen, mahdolliseen muutokseen on ollut syynä?
2: En ehkä itse jaa tätä, että olen ollut sanotaanko tämmöisissä pohjoismaisissa hotelleissa ja suomalaisissakin hotelleissa tässä parin vuoden aikana niin aamusaunassa itse, mutta mä näkisin, että kyllä isona syynä on nämä niin kuin ihan globaalit haasteet, eli energian hinta on varmasti, koska puhumme hotellien tapauksessa sähkösaunoista, niin kyllä se sähköhinta varmasti vaikuttaa, että jos siellä ei niin kuin erikseen ole sitten hirveä tunkua aamusaunaan, niin ymmärrän, että se on aika helppo sitten niin kuin poistaa siinä. Ja toki niin kuin aika monelle kulttuurisesti sauna liittyy siihen niin kuin iltatoimiin, niin se on helpompi säilyttää kuin aamusauna. Mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin paikotellen aamusaunoja vielä löytyy.
1: Ja vielä loppuun, Janne Koskenniemi, toiminnanjohtaja Suomen saunaseura. Anna ne omat kultaiset saunavinkkisi.
2: Mene saunaan ajan kanssa. Kun riisut vaatteet saunaan mennessä, niin pyri jättää sinne pukuhuoneeseen kaikki se stressi, mitä mahdollisesti on, kaikki deadlineit, riisut pois, arkihuolet ja meet sinne saunaan. Yhtenä muiden joukosta, tasa-arvoisena, kunnioitat muita. Jos haluat laittaa löylyä, kysy muilta, onko yksi kauha vai kolme kauhallista ok. Muista peseytyä ennen saunaan menoa, anna tilaa muille. Ja jos haluat keskustella saunassa, niin ehkä se ei ole se paikka, missä niin kuin lähdetään sitten tämmöisiä hyvin, mitä mä sanoisin, ihmisiä jakavia aiheita keskustelemaan. Ja ehkä ne työjututkin on parempi jättää sinne saunan ulkopuolelle. Näillä pääsee jo mun mielestä aika pitkälle.
0: Ja Anne Koskenniemi haastatteli siis Jorma Ikäheimo. Hienoa, tällaisia öitä on niin harvoin enää on seuraavan biisin nimi. Sen esättää meille hattu.

päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

0: Tässä kuultiin kappale Lontoo ja sen esitti meille Mami. Tuo ei ollut tunnettu artisti minulle. Mami, suomalainen laulaja ja lauluntekijä, hän tunnetaan erityisesti juuri tästä hitistä. Lontoo on muitakin. Kesä maistuu, tanssikengät. 1990-luvun puolivälissä nämä biisit julkaistiin. Siirrytään ihan eri asioihin. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista. Mutta päinvastoin, nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä. Niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Kiinnostavaa aihe. Seuraavaksi kappale päiväkirja. Knipi esittää sen meille. Knipi. Hänen oikean nimihän on Sakris Alexander Jean Kreutzan. Se on, ja tiedättekö, että hän oli Ekotripin perustuja, yksi niistä perustajista, Ekotripin perustajista, ja Knipi. Muillekin artisteille on tehty, kirjoitettu, sävelletty kappaleita Anna Puulle, Jani Virta, Vartiaiselle ja niin poispäin. Kyllä, Knipi siis.
3: Sveriges Radio Finska, suomeksi Ruotsissa.
0: Ja kappalepäiväkirja. Sen jälkeen Titta, aina rakastunut surullisiin, ja sitten onkin uutisten vuorot, eikot siis.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Puhdestun jäki dalgulla lähtään oase kirjemellä raitus. Tän poddas, mi Lea Simma, Heikka Volberg Vuolab ja mun Anmar Päivö sagasti kirjipirra. Och till både vihtan upplå åsi ja juhke åsis mi sagasti ofta kirjipirra. Ja mun tajan puhdes mu kirjilohkide.
2: Puhdes.
3: Puhdes.
1: Kolle odne.
2: Ja, huokas. Käsilemi. Mm.
3: Joo. Täällä se oli mi. Ilmiina tjaskis, vähän piegga.
1: Ja tämän poddas handa saakka ohtagirjebirra. Ja alla vuoro bohtan järpmastalli päivigirji. Jeff. Vad heter han? Jeff.
2: Kinni.
1: Kinni. Jeff Kinni. Kuokte du ha kuokte... Nä, tämän jagi. Tällä aipas ovas kirji med samedigille rodaan.
2: Joo, istä vuorokirji almohuvi kuoktuha kolman blogin, mutta leuista saami kiel jorkolustal.
1: Joo.
2: Että pohtaan tavi saami kieli.
1: Joo, tal, tajakin.
2: Tajakin.
1: Ja Lea, tonhan on lohkan dagirji.
2: Tällä ailu valle kieli jorkolan dagirji, halsu ikä hui piunnu miehtä mainmi. Tämä on kauni vikku mankallain kirjiin ja te viima puoli saami kieli näin. Ja mä valin dagirji tähän lehti, kun mä annan kirjiin. Tälle käy kovaa. Tälle raitukovva rumaana. Ja mitä tälle puolivalle, kun tälle just tätä ahkaa, kun maana soit lohkoon tehty kovva kirji, ja tähän oli, mä heille rekta kerkan tehty rumaana johonkin lohkoon. Täällä tekee vähän puolivalle kaski lohkoon. Kun tässä on ollut kovu ja Johannes Teusta ja somas kirji.
1: Mä pidän leidä.
2: Täällä Greg pidä, ki otsu päivikirjit niin tässä on vaikka patsitaatisin. Ja takti täällä, että arka päivipirra. Minusta oli alkuun tehty, että tämähän ilä päivikirji. Se onhan täällä äikä täällä, kun tämä ilä täällä vähän heippa täällä päivikirji. Ja niin pesat suvustu teihin. Minä opetan puhua koulun ja arka päivin murun.
1: Ja tähän levissä soki te. Tolvu da mu yhtälus viidas.
2: Joo, tähän sotsailla te mitä pahuva johonkin päivi.
1: Kolle kella da kirjista, då namu hiihtäle jolkaluvun ja tällä ailu valle gille dohtos rappar gille jolkalanna.
2: Tällä ei huisoma. Huisoma lohku takkar tevsta saami gilli. Ja ailu valle lepkin vaina da miim. Kun ohke täällä johonkin kertoo, kun se on kuultella Ailu Valle musiikka. Teillä Konrad Nilsen on saanut kirjaa palttan. Että se on hui. Huistura saanut voi ehkä. No taas on ahpa ollut odessaan. Mutta tällä ei saman aikalla ollut kovu. Te olette kuin silläkin huusut näin imiä leijä.
1: No täällä koikkea alki.
2: Täällä alki lohka, joo. Ja te... Joo. Tämä on tällä teko. Tällä ei ole Greg Eski mun yhtälä. Tällä ei ole huippuudekkaan jiena tämän kirjin.
1: No mä en tunne vaivilla tämän kirjin vielä. Mutta tuu mielessä ei.
2: Tällä se on aika... Tähän... Tällä ei ole just tätä, kun oli yhtä Eestisaallaan. Tällä ei ole kaikkein hans stil. No, että oli Eestisaallaan. Ja saarkunti kova. Ja tällä samassa mun yhtälössä on ollut huumor.
1: Go lohkagirji ja erillikkan takka raidukova kirji. Mun in tiedä, sahta kodju joga lagan douttu. Mun jutsan go lohka rumaana da jilka stuori kirji, da alo odju joga lagan douttu. Muhtu go lohka na raidukova kirji, odju go de douttu.
2: Täällä just mä kataasin, tälle. Tähän täällä tänne... Kolla maana ja tjallu, että hän ei lähtenyt stora fatta, että hän ei nähti kär suotasta langiri.
1: Nä hei vi gå raavisolmo?
2: Joo, mäkin tälle somma. Tälle on ehkä raavisolmo hyvin, noin ehkä, mitä kun se ei maana ei tannu mirmu raavisolmasi mirra.
1: Tälle mikko anstaa, että nagu ei tjalli nu?
2: Tälle eke. Ja te, kun jorkalla näjähtä, kun tuoleita. Tää voinna.
1: No manju musti te, kun tälle. Ta arvalus ossi alga lohpa kuulumanna. Galle radio rustega toatta da kirja.
2: Ma attan tasa kolmu.
1: Okei. Stabil kolmu.
2: Sä että tänne kuin muille manna. Mun mieltä oli sama lohka.
1: Mun mielestä just niin. Mun mielestä lohkin ja täällä voi...
2: Voi alkaa maana lyhtyvissä, että tässä on ollut lempo, kun olen opimmin kirjaa. Tänä on mulle ruohakilli dogbook täällä minä fans. No sä että oppis olla siitä lehkitä. Ja minä alkaa nälikkä niin paljon maana, jos että vatti se tähän ei liikku lohku. Tämä on lohka, täällä vatti saa, että se päätä niin lohka. Täällä huipuille paljon maana.
1: Heikka! Tonle vissasi lohkan dagili muhtuu äragili.
3: Joo, mun lohkin on engelskili, jarotakili. Ja tää kuvan on kähtsä vähän te siittu. Mun väri ihmas, mut herra läsi tjahkaan puhutte stora saami saani te unna tästä bubla te puhutte. Oh, tämä on... Mutta puhutte tahkoon ankin, että...
1: Pakko on lohka saami gili tälle.
3: Mun inte att man gör locka ni gir manga här på odalionet. Alltså många mat på botigir helt utan till där folk. Men så om det ska catcha vad man det ser då måste det göra den samman gille. Ja man får med att hur många där sanet han är mun inte det där hustru sanet det sanet med chilke hur med chilke hur gör det så också nä bara
1: Okta
3: saani chilki huijolu. Joo, okta saani chilki huijolu. Meillä tahka, että on mutta voin tiedä, että tahka, että tästä on lämmin huovi. Mä olin kanssa lossi, kun mä tein saita lähkit. No.
1: Läkö lossis kirjii ruohagilli ja englanti?
3: Nej. Det flyter bara på.
1: No, mun kuin hinnan lohkan tämä kirjii. Mutta mun viggen lohka vähäs. Ja mun juttu siinä, mun lohkan oasas tämän kirjii. Mutta det är fahkallekin lohkan kolmalla sitten.
2: Ja tämä on näin johti.
1: Ja tähän on sama, alltså, mun kuin poukkusti madde kertaa tämän kirjiskoa, ole vähästä, kun nämä humor ravasi on, mutta ippinä miettää, että tjallu on nuora. Ja tähän on kuin sama, kun vissa siitä oli tohe, ehkä minä muita souda lähtee, souru vähästä, kun miettää lohke, narsisist.
3: Joo, ja, mutta kun mä olin nuori, niin miettää, että mikä sinä relateeri huijoilla, että mä olet sinun aivita tekemään, mutta tämä on kuin mun parrosu. Ja mä aina vähän sama, huolimatta se on lahti ja juttu se tekee. Mä aina vähän herra syyn, että tälle... se on vähän paha. Olen narsisista alas.
2: Mä enkä ole vähän tehdä, tiedä okin.
3: Joo.
2: Päälle sontille vähän.
3: Mutta jos on tämä, jos on noga vissa puhuta kirkkoon, tässä on vaikka, vissa on just, että mot herra da on mot läge osti vaikka. Hur är det ens möj? Och on the other hand, så bärar sig man hur artig. Mutta sådana bärar nu, det visste det inte var sån tak eller bärar jalla.
2: No tiedä, että hän alkoi vuosta sitten tällä katsilla, että heillä päivikin riitellä aikitsaalla. Ja te, kun sä oot bimnu, että mä en mi pekkaan. Det så idag på något till kids då kanske vad det är lika gott det där baby kid vis håller med att det vis och så eller man bara.
3: Jag har det det måste gå så ostre gå dungeon geta. Ja det är sån lemma gata. Det är så ostre så att det har bjudnet a ormot man har geta den där ostre att i mig det annars ska vara. Ja det är sån så för så man känner bjudnet där att det är munke dungeon så geta.
2: Saakka
3: subirra saakasti. Oh,
2: amma, tää on... Ja takkaat fäärän, että olet kirjin.
1: Joo. Mä jahkan takka, jahkaa pehti, kun toi ja takka kirjin tarpuhuvu saamen kirjin. Saami lohkide.
3: Joo. Ja tää on tarvittu huipuri kirjin. Ojo, no, asså tää on huipuri unamaan, tää algeena lohko. Tää on tävstä, tää on nu enolla tävstä. Ja det där nästan man går och går det alltså vad det här nå men det är paus det står men det är paragraf i kaska det där får ju alltså introduktion då.
1: Nå jag kan kolla hej med mig rava sig om just eller när att Donile Lockan stora romana grio då mot så att Lockan väha.
3: Ja, det är kanske massa att hej.
1: Kan nog en ett tacka grit. Vad är borta gå en ett tacka grit eller kolla.
2: Tämä raittun hän lähe manga osi. Tämä hän lähe uudessa kirjaa. Mä itse pohti, kun heinä saa mikä jorkailu saa.
1: Kalle kirjaa leid on tihtävissä.
3: Mä itse, mä en lähe sihkä, mutta tällä kuin bachelors, vaikka kuin logi täällä farkka, vetä no. Täällä on hui manga kirjaa.
2: Ja mä just tätä, kun tälle just se tiedäkin, että kun olet kova kiri lohko, niin maana kiri, unimus maana kiri, ja te olet laikka sahtaa lohko tehty, kun marhan saada ilmi kaskan, ja tekkäden, että tekkäden keltulas romaana. Olet lolle tahka, että täällä huipuilla kiri just se tiedäkin kaskan. Ja te se on myös alki, että oli oppalla kiellä.
1: Nej, mutta mun kan ju vähas när jag går bara rappen jag vilken locka man hade sittu till facka eller vilken locka en golmal och sittu. Ja mun mielestä silloin när det går mun namo hinta hänlä ailu vallegille jorgalan ja mun mielestä suusahta läväs vatti saamigella munje. Ja mästu när jag fattig jag var i satnelistu.
3: Jo, tuota.
1: Kun suus lennu stora na satnerigulat. Mä muusille. Ja delle saani mä munille gulla noudal ja ne muhtin sai mun shadden vähän sitä kuin pisani ja juuri mä sanon tämän meine tänne. Teille ne aippas, että juokke tselkka kirjis manna juste. Ja että mä näin johtili lohka. Mä näin vähän hiljane lohka tämän kirjin. Ja tähän oli juoka mun mielestä se, mille kansta, tälle just det jorgaluvun kirjit. Mun mielestä sahta muhtumin muhtumin sahta vähän massi, jos le lohkaan sihke valdugilli meitälle mohtalle almuhuvun, jätekolle jorgaluvun. Mutta teille me ei haastellut, kun ikään on ollut jorgaleegi mun jutsan.
3: No tällä mohtaa vattis vuota.
1: Täällä on vuhtu just tälle jorgaluvun kirjivuun, just tälle challun saamikilli.
3: Mä mietin, että näin se, että jorgluvun kirjit. No itse, että mä niin tiedän, vähän eestä, mutta kirjit on ollut sen challe, vaan se taas on stiila, että tätä jauhka vähän, kun kähtyä jorgalit mun jakka. Mun on lukkunut olla Stephen King kirjit, ja mun liikun lukkunut englannin kirjit, ja ruotsin kirjit on taima aina, mutta tämä on mun niin tiedän vissiä repliikkiä, että vai vissiä vitsiä, että lämmin taima purpuistolle, jos tulee eestään valtukin.
1: Ja tolle ja läve jorgalih kirji. Kon läve baraga ja jorgalih kirji. Mutta on läve jutsi det.
2: Mä oon läve jutti ja kalka kähtseli kaana tikkär jiena. Alltså saamikin jiena juttit att kähtseli tooluita. Mutta olen alkaa ta paina valtokilla. Ta tevsta. Ja tälle muuttiin tinkkä, että mehän vähän itse laitse jutti. Tällä on vähän vattuskeina saamilla, että se mahti valtokielä ja saamikielä. Tällä muuttiminen, kun ille rektaa tulokkun munni, että Leena kaipuus, että kalka saa niistä saa jorgali, mutta hän tahi rektaa saattaa siellä me teko sistolle ja voina.
1: Itti, että hän leää, että saattaa kuitenkin jorgali saa niin saattaa.
3: No.
1: Ja ne fette dagi jorgala tulokkumai kirjallille meinen.
3: No.
2: Tehe tulokkukohta jes tulokkuta. Tämä on kaunin maangalakan. Alltså, om han tog lukkig sida ladde, nej.
3: Jag skulle ladde. Och det här var det här det är Lost in Translation. Så jag hade hur det gick.
2: Mutta tämä kirja mun mielestä on jättämästä oli päiväkirja. Mun mielestä on tähtö aivan huipuoli saamikille. Että oli huisomaan lohku takkaan teistä. Takkaan jättämästä oli papialle saatti. Kyllä vähän narsisista. Ja takkaan tappahuusan näin, joo.
1: Mä gjorde det lite mätt igen att det är där dacka grejer mi hej hur borde gäsi grejer. Kolla hur jag alltid bara bidja är den grejer. Alltså går den då inte upp locka ner kapitali. Nu är massa är just. Kon sagt bara en locka jag går då mera så ro det går där nog istället bara bidja är jag där alltid fast stopp och slä. Ta hela den där luntolaste går ner. Att de färdde locka gitta desa.
2: Det är kapitel. Nej. Det är lite kun unna åsit. Det är mä kovu hade hirma hollu. Det är kun sillekin ihan polu mun mielen.
1: Joo. Så det är kun somas maina. Ja det är det kun olika pjälle saddi. Ja juobu su ellin kun sole valdu näfta. Juokka artis.
2: Ja vi sitte alle kurilla. Ja.
1: Joo.
2: Jorapassa. Ja. Ja.
1: No, tälle hui. Det är faktiskt grejer, men jag har gjort så att det är hej vid Jokka Hadji. Det är ondare med en locka. Det går viso, vill jag gå mot varje duktan med ikkida kirjebira. Vill inte det här pomvun tajut.
2: Nej, jag kan. Det är visot.
1: Det är med sagt att tajut lät, eller ajpas orra gitt.
2: Det är ju, det är tjunjumaan on almohuvun. Det är suoma samitikimille almanda.
1: Jo.
2: Ja.
1: Det mun kiihtan tuu Lea Simma ja tuu häikkaa volvei vuolab go bessen tunnuin saakasti. Ja tolle kullalan kirjemiellä muihtee ahte SR Play appas kauno äänä osi tan raihtus kultalit.

Kaunas aamiraadioven särinjä apps nää Sveriges Radio. Tiet syök vyölmäs alkua sairosna. Tiet saamien ja kulttel urmäs särinjä saamiraadiovistia. Vyölmäs alkua sairosna Sveriges Radio appsna. Tiet syök tle saamien ja kulttel saamiraadioven särinjä.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Song, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelma-idean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Bussin kuljettaja, joka ajoi eilen Växjön ja Alvestan välissä

0: kautta liikenteessä. Hänelle ei ole vielä ilmoitettu rikosepäilyistä. Googlen tytäryhtiö Tuike Finland keskeyttää suunniteltujen palvelukeskushankkeiden valmistelutoimenpiteet Suomessa. Keskeytys tapahtui sen jälkeen, kun lupa- ja valvontavirasto LVV antoi Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Asiasta kirjoittaa Yle. LVV:n mukaan toimenpiteet on keskeytettävä välittömästi tai viimeistään 23. lokakuuta. Kehotus on voimassa siihen saakka, että arviointi palvelukeskusten ympäristövaikutuksista saadaan valmiiksi. Julkisuuteen on tullut epäilyjä, että Google olisi tehnyt Muhoksella ja Kajaanissa laittomia hakkuita. Ja tämän vuoden fysiikan Nobel on myönnetty belgialaiselle Francis Haltzenille hänen työstään neutriinoastronomian parissa. Hän on tehnyt tutkimustaan Ice Cube -neutriino-observatoriossa Etelänavalla. Neutriinopartikkelit voivat näyttää, mitä kaukana avaruudessa tapahtuu. Uutiset Venla Rakkola.
1: Näin siis Venla Rakkola. Iltapäivää kuuntelette Luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta tästä Språkläger-guidista, oppaasta, kielileirioppaasta. Isofi on laatinut semmoisen, mutta musiikki ennen sitä, kun rakastuu kärmessä.

0: Kärppään tavoitteena, Språklägerguiden tavoitteena on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
1: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
0: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
1: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kuin, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi siellä on tietoa sille ja tässä käytännön

0: vinkkejä, inspiraatiota, että miten järjestettäisiin kielileirejä. Ja erityisesti ajatellen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kuin käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja, esimerkiksi miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Että se on sellainen sit niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Että me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää. Niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, että miten näitä leirejä on järjestetty.
1: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
0: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Että onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voi lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä, ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain, tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
1: Näin siis Institutet för språk och folkminnen i SOFIN, suomenkielinen edistäjä Tuuli Vahoviak, musiikkia väliin. Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan.

0: Meidän mukana selvittämässä tätä språklägerguide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
1: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Että totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sitten tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla. Että varsinkin silloin, kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä, just tavallaan kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niin kuin, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
0: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus tai se kieli on, ei välttämättä fokus, mutta se on se niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä. Et jos ajattelet, että on vaikka tällainen kielileiri, missä on koko perhe mukana, tai voi ajatella, että on useampi sukupolvi mukana, mitä vaikka esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet voi opettaa lapsille siitä kielestä ja kulttuurista. Ja nämähän on siis kielileirissähän siis, se on niin paljon enemmän, jos ajattelee sitä niin kuin kulttuuriperintöä ja kaikkea sellaista, mikä voi liittyä niihin aktiviteetteihin, missä sitten niiden aktiviteettien avulla ei opetella vaan pelkästään sitä kieltä tai opita uusia asioita tai uusia sanoja, vaan nimenomaan että opitaan myös siitä kulttuurista ja siitä kaikesta, mikä liittyy sinne taustalle. Ja se on silloin tällainen, että ollaan vähän pitempää aikaa yhdessä, niin se antaa siihen vielä vaikka esimerkiksi viikonlopun, niin antaa niin kuin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Ja se voi olla tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sitten syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sitten mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
0: Mm. Näin siis ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak tästä språklägerguidista, kielioppaasta musiikkia väliin. Raama ja lämmittää.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuliva Hoviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
1: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kiva yhdessä olla, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ettei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, mistä ei välttämättä kauheasti innostu tai ei jotenkin, koska monelle voi varsinkin, jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne, niin kuin ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestäjät, on niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitten aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillehän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että jos lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unileluun mukana. Ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
0: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
1: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomessa lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa, että se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestetään ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan, mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu esimerkiksi, voidaan tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
0: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä Isofista, musiikkia väliin. Kyyt ja rauhaa.
2: Vaihteeksi unissa koitaan kumittaa piirroksia.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea, eli kieliopasta, on isofin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla, tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
1: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet leiriä, ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kuin, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kuin revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten nekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
0: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaisut Språklägerguiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansalliselle vähemmistökielille. Ja tästä kertoi meille ISOFin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak todella hienolla tavalla. Nyt me tiedetään paljon enemmän tästä asiasta sinun avulla. Kiitos oikein paljon Tuuli, että olit mukana Sveriges Finskassa.
1: Kiitos. Ja tämänhän voi siis tämän oppaan kuka vaan käydä lataamassa itse. Se on siellä ISOFin verkkosivuilla. Eli sieltä löytyy, että sen toivotaan, että mahdollisimman moni sen sieltä löytäisi ja kävisi hakemassa sieltä sitä inspiraatiota ja ideoita näiden kielileirien järjestämiseksi.
0: Näin me tehdään. Kiitos sinulle, Tuuli.
1: Kiitos.
0: Seuraavaksi kuullaan ruotsin suomalaista musiikkia, Liisa Miskovski, Stop for the Night.

0: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
1: Näin se on. Ohjelman päätteeksi tälle päivälle Pave Maijanen, Jamma Jamma-niminen biisi ja Mando Diao, Strövtågi, Hembygde. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Kuullaanpa huomenna. Kerrotaan tästä yritysbuumista. Suomalaiset yritykset satsaa tänne Pohjois-Ruotsiin. Miksi? Sen me selvitämme kunnolla. Moi moi. Jamma,

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Gränslöst med en radiossa.
2: Tack så jättemycket Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Jag kiitoskans Sveriges Radio Finskalle. Jag iltapäivälle. Och varmt välkommen till Gränslöst som sänds från Övertorneå.
3: Ja, tisdag, ja, gränslöst. Gränslöst täällä meidän radiossa. Kuule, pitkästä aikaa, kun me olemme lähettäneet ohjelmaa yhdessä, Annika.
2: Joo.
3: Villin hauska.
2: Niin on. Me olemme täällä vähän niin kuin testahneet meidän våra stämband, rullat lite grann. Marian opetellut. Prrrr.
3: Mutta kuule, minun mielestä tuntuu, että tämä mieli on vielä parempi, kun me saimme päästä ulos vähän tässä lynchin aikana ja saada vähän friskiä ilmaa ja vähän aurinkoa.
2: Joo, vi hade en väldigt bra plan idag. Me lähemme molemmat ulos keskellä päivää ja se kannatti käydä.
3: Kyllä. Tulee niin kuin paljon, sanotaanko kirkkaampi, eli piristävään pää, jos niin sanoo.
2: Rohki.
3: Men i gränslöst idag så ska vi prata om olyckor i skogen kopplade till vapen. Förra veckan rapporterades det om en man som blev skjuten under jakt och avled.
2: Mettästyksessä vakavat ampuma-onnettomuet on harvinaisia, mutta mitä tapahtuu, jos mettästäjä ampuu vahingossa toista ihmistä? Meidän kollega Rellu Kihlström, hän on ottanut selville asiaa.
3: Ja tämän illan vieraat. Jos niitä pantaisi yhteen soittamaan musiikkia, niin saisimme kuulla saksofonia, kitara ja haitaria yhdessä.
2: Joo, tänä iltana me saamme kohdata kahta musiikaalista nuorta miestä.
3: Edvin Sjödén Svanlöv tog för 3 år sedan ett dragspel i sin famn och han fastnade.
2: Gud vad fint. Jättefint. Ja sama kans kohata Eelis Murtoa. Hän on tunnettu eniten hiihtäjänä, mutta hän kertoo kans siitä, kun hän on nuorena poikana törmännyt ennakkoluuloihin.
4: Kyllä sitä joka viikko kuitenkin sai kuulla, että painu kotimaahan, vaikka mä olen nyt syntynyt siellä Gällivaarassa.
2: Mutta ensin, niin kuin aina, vähän sen musiikkia.

0: 28 sitten hän oli myötä Suomen Idolissa ja nyt tuli aivan tuore singeli. Tämä oli Katri Ylander. Maria löysi tämän kappaleen. Hyvä. Siskoni leijona mieli.
1: Fiini kappale. Nyt vähän uutisia. Eilen kristillisdemokraattien Ebba Busch kävi Norrbottenissa.
0: Yes, ja keskustelun aiheeksi nousi anteeksi pyyntö saamelaisille. Asia, mitä vaithan saamelaisten tottuus- ja sovintokomissionissa. Mitäs mieltä sitten Ebba Busch on siitä?
2: Som partiledare för Kristdemokraterna så är jag ju själv och min rörelse övertygad om att det här behövs för att man ska kunna läka och gå vidare.
0: Busch menar siis, että anteeksi pyyntö olisi paikallaan, mutta tuleva regeringki saapii sitä hoitaa.
2: Som representant för regeringen så är det ju uppenbart att nu när vi är i en övergångsregering så är det nästa ordinarie regering som kommer behöva ta den här frågan vidare.
1: Tähän mennessä vain Vänsterparti ja Miljöparti on ottaneet kantaa anteeksi pyynnön puolesta Ruotsissa. Ja ensi vuonna on vaalit Suomessa.
0: Joo, ja kun silmää listaa niistä poliitikoista, eli tulevista poliitikoista, jotka meinaavat olla eholla eduskuntaan, eli Suomen valtiopäiville ensi vuonna, niin löytyy muutama tunnettu nimi.
1: Esimerkiksi hokkipeluri Timo Jutila.
3: Fiilikset on hyvät ja totta kai pitää pieni jännitys olla muuta. Nyt pitää pystyä pelaamaan oma peliä. Kuunnellaan maamme laulu tuossa pelin jälkeen.
1: Ja tässä äänessä kuulimmeko Jutila kommenteerasi VM-hokkifinaalia pari vuotta sitten.
0: Minä uskon, että hän kommenteerasi tätä, että hänellä on niin kuin nyt uusi ura ja hän ottaa maamme laulua jännityksellä. Mutta joo, kanske att hon spelar den finska nationalsången. Mitä sinä uskot, Maria, tämmöinen hokkipeluri, hokkitähti, mahdollisuuksista päässä politiikkaan myötä?
1: Joo, miksei.
0: Miksei? Mm. Suomen politiikassa on paljon tämmöisiä urheilijoita myötä. Ja mikä on intressanttia tässä on, että Jutila kertoo Iltalehelle, että häntä on kysytty myötä politiikkaan jo 30 vuotta useammasta puolueesta, mutta hän päätti lähteä myötä kokoomuksen Samlingspartiet i Finland. Ja Jutilahan oli kans myötä Luulojan hokkilaakissa.
1: Niin olikin. Mutta nyt heitän vähän erikoisen kysymyksen sulle, Annikka. Okay. Onko poop maxing tuttu sulle?
0: En ole kuullut tuosta poop maxingista aikaisemmin.
1: Minä näin tätä P4 Västerbottenin sivulla nyt aamulla ja mulle se oli jotakin aivan uutta. Alltså det är en viral hälsotrend på sociala medier som handlar om att i detalj övervaka, mäta och optimera sin magtarmhälsa, sina avföringsvanor och sitt fiberintag.
0: Alltså jag har ju förstått att det är viktigt att man har en hälsosam tarm, men det här låter ju nästan som en hobby.
1: Alltså ni får ursäkta allt skitsnack här, mutta kuinka monta kertaa ihminen kakkaa, se varieraa ihmisestä ihmiseen. Joku paskantaa 3 kertaa päivässä ja joku pian 3 kertaa viikossa ja molempi voi olla normaali, meinaa lääkärit.
0: Sehän sanoi tässä alussa, että fiberin syönti, eli alltså kuitun syönti, se on tärkeätä.
1: Joo, men jag tänker att lagom är bäst. Om man snabbt ökar sitt fiberintag så kan ju det här leda till svåra magsmärtor, uppblåshet och ja, det går till
0: gaser.
1: Ja, gaser.
0: Men alltså, jag tycker att det här låter ju lite skitnödigt om jag får skoja till det lite grann. Men faktum är att jag tänker att det här kanske ligger lite i tiden, för man pratar ju mycket om det här med mag- och tarmhälsa och att många forskare menar ju att vi har lite dålig koll på liksom hur viktig magen är. Mm. Till exempel så informerar ju Region Norrbotten nu för tiden om att man ska testa sin tarm och sin avföring. Speciellt efter att man fyllt 60.
1: Joo, cancer i suolessa on 3:nneksi tavallisin cancer i Norrbottenissa.
0: Ja tiesiks, Maria, että se kasvaa kans alle 50-vuotiaiden kesken. Alltså tarmcancer har blivit 2-3 gånger vanligare bland personer under 50 år i Sverige sedan 90-talet. Och man tror att det är våran mat, att den är ultraprocessad, att vi äter mycket rött kött, dricker alkohol kanske i större utsträckning, men också att vi rör oss mindre som bidragit till det här. Ja tähän loppuun vielä tipsi, jos sinä asut Gällivarassa, niin kuin P4 Norrbottenissa äsken mainittiin, niin radiokorrespondentit tulevat Folkalle.
1: Jajamän, på plats i Gällivare Folkets hus är Love Lysarides, heter det Lysarides?
0: Han heter Love Lysarides.
1: Love Lysarides, som jobbar i Incitam, som är korrespondent med Ungt perspektiv, men också Felicia Hassan som är Östersjökorrespondent.
0: Ja, se on P1-morgonista tuttu Mikael Kulle, joka johtaa tätä keskustelua, joka alkaa kello 6, niin ta på dig lurarna, börja promenera dit om du befinner dig i Gällivare. Kappale jälkeen kuulemme aivan eri asiasta kuin radiokorrespondenteista, nimittäin jahin vaaroista. Meidän reporteri Rellu Schielström myötä aivan heti.

0: By the way, Red Hot Chili Peppers. Annika, mitä tapahtui sinun kanssa? Aivan femmissä täällä. Var var du?
1: Jag var egentligen i På spåret i fredags, men jag kattoin programmet ja sitten tämä kappale tuli. Ja minut heitettiin taaksepäin elämässä suunnilleen 25 vuotta, kun tämä kappale oli niin populääri. Minä olin yläasteella och det häftigaste man kunde ha, det var en Red Hot Chili Peppers logga som snurrade på Lunarstorm. Mulla oli semmonen. Det var så cool musik, Maria.
0: Och texten satt som en smack.
1: Jag kunde refrängen i alla fall, inte rap-biten.
0: Sekunderet gränslöst.
1: Ja, studiossa on Annika Lantto
0: ja Maria Hikka.
2: Gränslöst med radiossa.
0: Viime viikolla tuli uutinen miehestä, jonka ammuttiin kuoliaksi Norrbottenissa.
1: Ja kysymys oli siis mettästys onnettomuudesta. Siellä oli kaksi norjalaista jääkaria liikkeellä arjeplugissa lintua mettästämässä ja toinen heistä ampui siis toisen kuolihaksi.
0: Ensin häntä epäiltiin murhasta, mutta syyttäjä eli åklagare meinaa, että se oli onnettomuus. Alltså grovt vållande till annans död.
1: Ja nyt meillä on myötä meidän reporteri Rellu Kihlström ja sinä olet silmännyt toista tapausta Suomessa, missä olisi kans voinut mennä huonosti.
3: Joo, viime viikolla suomalaista ampujahiihtäjää Arttu Heikkistä tuomittiin hovioikeussa krouista vahingon tuottamuksesta ja mettästysrikoksesta. Ja tämä oli mettästysonnettomuuden jälkiä, mikä tapahtui jo septemberissä 2024. Ja ampujahiihtäjä Arttu Heikkinen oli kummin, eli hänen Gudfarin kanssa, lintumettässä. Ja he mettästi sillä lailla, että liikuttaa maastossa ja linnut nousevan lentoon mettästeen eessä, eli snabba pukkar. Ja Heikkisen eessä nousi yhtäkkiä teiri, mikä on orre. Ja hän ampui sitä haulikolla, mutta haulit osuvat teirineestä hänen kummisetään yläkroppaan ja päähän. Ja tämähän olisi voinut loppua pahasti ja kummisetä menetti pysyvästi näön toisesta silmästä.
0: Eli ampumahiihtäjä Arttu Heikkinen on nyt tuomittu, mutta hän meinaa, että hän ei ole ollut varomaton, alltså oaktsam.
3: Kyllä. Ja Heikkinen on sanonut, että hän ei nähnyt kummia, että tämä oli puun takana. Ja että kummi oli siirtynyt pois heidän määrätyltä mettästysalueelta tai polulta. Mutta kummi taas on eri mieltä. Hänen mukaan Heikkinen itse oli väärässä paikassa ja olisi pitänyt ymmärtää, että kummi oli Heikkisen likellä. Ensin Kainuun käräjäoikeus katsoi, että Heikkisen olisi häätynyt olla tarkempi tässä ampumatilanteessa ja hänet tuomittiin krouista vahingon tuottamisesta ja mettästysrikoksesta. Ja nyt Heikkinen on valittanut tästä, mutta Rovaniemen hovioikeus on myös pitänyt tämän tuomion nyt voimassa. Ja vielä hän voi hakea valituslupaa korkeammalta ja usko on, että niin siinä käy.
0: Ja tämä voi vaikuttaa aika paljon Heikkisen urhaan eli karjääriin ampumahiihtäjänä.
3: Kyllä. Heikkinen, hän on eliittiampujahiihtäjä, hän on voittanut juniori VM-kultaa, niin tämä aselupa eli vaapelisenssi on aika tärkeä osa hänen ammattia. Ja kysymyshän nyt on, että säilyykö tämä aselupa. Ilman sitä hän ei pysty jatkamaan kilpailemista.
1: Tästä on kirjoitettu aika paljon Suomessa viime aikoina. Sen ymmärtää, että tämä oli tämmöinen niinku en lovande stjärna inom skidskyttevärlden i Finland. Mutta tässähän herää kans toinen kysymys, että kuinka tavallista tämä oikeasti on, että mettässä sattuu tämmöisiä vakavia onnettomuuksia. Sehän olet pratinut Ruotin jägareförbundin kanssa tästä.
3: Kyllä, ja minä olen yrittänyt ottaa yhteyttä kans Suomen metsästysliittoon, mutta sieltä ei ollut tullut vastausta, mutta Daniel Ligné Ruotin jägareförbundista sanoo, että kuolemat on harvinaisia ja että se on mettästys yleensä turvallista. Ja Uumajassa on tutkittu asiaa ja heidän mukaan mettästysonnettomuuksissa kuolee keskimäärin 0,8 ihmistä vuodessa koko Ruotsissa, eli vähemmän kuin yksi ihminen vuodessa. Ja Ligné sanoo myös, että yksi syy tähän matalahan lukkuun on jägareksaamen ja se, että koulutuksessa painotetaan turvallista aseen käsittelyä.
0: Tämä Heikkisen tapaus, se sattui siis lintumettällä. Näkeekö jägareförbundi eroja, mitä sitä pyytää, eli jaakaa siellä mettässä?
3: Joo, näkee. Ja tämä oli minusta kiinnostavaa, kun tämä on uutta minulle, joka ei ole mettässä joogaamassa. Lignien nosti esille just tämän lintujen mettästyksen. Hänen mukaan Ruotsissa riekon, eli riipan mettästys tunturilla tai vaaroilla on överrepresenteerattu onnettomuuksissa. Ja yksi selitys on, että lintumettästys on liikkuva ja tilanteet muuttuu äkkiä, mutta kans se, että monet tulee muista maista mettästään tänne. Ja jos vertaa sitten hirvimettästykseen, missä on monesti määrätty passia, siellähän istutaan koko ajan. Siellä on myös monella appipuhelimessa, monella jahtilaakilla, missä näkee eri oltiin, missä muut mettästäjät on ja myös missä koirat on.
1: Mm.
3: Ja mettästysekspertti Donny Lignie meinaa, että mettästänä ei voi selittää näitä harhalaukauksia sillä, että joku sattuu olemaan väärässä paikassa. Siinä olisi yhtä hyvin voinut olla esimerkiksi marjanpoimija, eli joku muu siviili-ihminen.
0: Mm. No, mihän sanoo, että mien itse pölkää niinkin lähteä mettään, mutta mitäs Lignie sanoo? Meinaako hän, että pitäisi pysyä pois mettästä nyt syksyn aikana, kun siellä jaakataan?
3: Ei, Lignie sanoo kyllä, että kyllä uskaltaa lähteä mettään. Hän meinaa, että niinkö vaarallisin osa oikeastaan on se piilimatka mettään ja takaisin.
1: Mm. Kiitos paljon Rellu Kihlström, kun sinä aukasit näitä asioita vähän meille tässä Gränslöst-programmissa.
3: Kiitos.

0: that night. Siinä oli Resu Redford ja Muista May that nine.
1: Kom ihåg oss så här, Maria.
0: Ja.
1: Maria, osaksi arvata, mikä Resu Redfordin oikea nimi on?
0: Oi, mitä minä sanon? Olavi?
1: Ei kuule, se on Esa Mäkelä.
0: Oho, mistäkään se Ressu tuli?
1: En mietiä, mutta se on aika söpö nimi. Se on vähän niin kuin koiran nimi, Ressu. Tule sikin tänne, Ressu.
0: Hän onkaan se ollut semmoinen Resu, semmoinen nuorena. Mietin, että se ei ole niin nuori, mutta kuulostaa nuorelta.
1: Joo, pian aikaa se on, mutta hän on jo täyttänyt 65 vuotta.
0: No niin, ei kyllä kuulostunut siitä. Mutta nyt on aika kohata hiihtäjän, jonka tunnetaan kans nimellä Den sjungande skidåkaren.
1: Elis Murto, hän sai tämän lempinimen, kun Normedia haastatteli häntä muutama vuosi sitten, ja moni on saattanut Luulajassa törmätä Eelikseen siellä Urnbergetillä, missä hän treenaa. Tiedätkö, että septemberin aikana hän oli siellä yli 100 tiimaa treenaamassa rullasivakoilla, eli juoksemassa.
0: Mutta hän on myös vireä tekeen viitoita sosiaalisessa mediassa, ja tältä se saattaa kuulostaa, kun Elis on vauhissa.
2: Det är kallt, det är blött och det regnar som satan. Det är 6 grader ute.
3: Kännare, som så många av er vet så är jag litsatsande längdskidåkare. Och jag pluggar och håller på med Youtube och sånt.
2: It ain't over until I win. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tears.
1: Tältä se saattaa kuulostaa, kun hiihtäjä Elis Murto on liikkeellä ja vauhissaan niin YouTubessa kuin Instagramissa. Ja tuhannet ihmiset seuraa hänen menoja. Pian aikaa se johtuu hänen huumorista, eli siitä, että hän on kans aika hyvää soittamaan saksofonia. Eikö tämä ole joku George Michaelin vanha kappale?
3: Kyllä on, kyllä on. Niin, mä panin sen YouTubeenkin, että jos ihmiset haluaa katsoa, niin se on siellä.
1: Elis Murto soittaa saksofonia ja sitten tekee asioita, mitä ei voi mainittaa raatiossa.
3: Joo, se on vähän semmoinen kiva homma, en mä tiedä.
1: Kuule Elis Murto, selitäpäs nytten, kuka assi olet?
3: No, minä olen ihminen. Mä olen Gällivaarasta, Koskisköllestä ja suomalainen ja ruotsalainen samalla aikaa, että jotakin kummaa siinä tapahtui. Ja sitten mä hiihän ja joo, asun täällä Luulajassa.
1: Sinua on näkynyt vähän sen niin kuin läänin mediassakin ja SVT Sportissakin, kun sinähän olet tämmöinen vähän erikoinen sillä mallin, että sä olet aika hyvä praatimahan ja sä olet aika luonnollinen, niin kuin

0: naturbarn. Onko skukkaan sanonut sitä sinusta?
1: Joo, on aina ollut helppo puhua. Joskus puhuu liikaakin.
0: Sinut tunnethan laulavana hiihtäjänä, joka tuolla Urnbergetillä pyörii. Kuule, mihin sinä sihtaat? Siihen treenaat villiin paljon ja sulla on tämmöinen seriösi hiihtosatsaus.
1: Joo, no olympialaiset 2030 nyt. Joo. Mm.
0: No kerropas vähän sen, sinulle lähtisin Koskylskyllestä. Oletko sinä hiihtänyt aivan pojasta lähtien?
1: No joo, kyllä voisi sitä sanoa, että mun isoin veli, niin se meni hiihtämään kerran. Ja sitten isi ja äiti oli kans mukana ja no, ne sanoivat, että kun meitä on 4 veljestä, niin ne sanoivat, että no, helpoin on, jos kaikki alkaa hiihtämään. Että ei tarvitse alkaa antaa kyytiä kaikkiin jalkapalloihin ja koripalloihin ja kaikkea. Että helpoin, jos kaikki vaan menee hiihtämään. Ja sitten kaikki menikin hiihtolukioon, että meni aika hyvin siinä.
0: Eli Murton veljekset, ne on tunnettuja siellä Jällivaaran skidgymnaasiassa.
1: Joo, kyllä. Joku Murton veli oli siellä, no 12 vuotta olemme ollut yhteensä, joo.
0: Ja sulla on äiti, hänellä on suomalaiset juuret ja isä on sitten Skånesta lähtöisin.
1: Niin, kyllä. Tämä äitin vanhemmat, niin ne muutti Olofströmmiin alussa ja sitten muutti Robertsforsiin siellä tekemään töitä Volvoon. Ja sitten äiti ja isi tavas Uumajassa ja sitten ne muutti Jällivaaraan, kun siellä on lunta ja metsästys ja se on kivoja hommia.
0: Näin Elis Murto. Ja met jatkamaan hänen kanssa kappahleen jälkeen ja praatimaan muun muassa siitä, kun häntä kiusattiin koulussa hänen suomalaisista juurista. Tämä on hänen toivekappale.
2: Voi jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta.

on yksin kuolema ja virkavalta vain. Me käymme vastamäkeen sielu surren, mut sitä nousemme hammasta purren.

0: Vesku Jokinen ja Sundin pojat. Olen suomalainen. Lite rockigare version på den här kända låten, Maria.
1: Joo, oli kyllä ensimmäinen kerta, kun minä kuulin sitä. Mm. Mutta me jatkamme nytten hiihtäjä Elis Murton kanssa. Profiili niin hiihtomaailmassa kuin sosiaalisessa mediassa.
0: Ja niin kuin kuulimme, niin Elis on kasunut Gällivaran Koskylskyllessä. Ja hän kertoi mulle, että se saattoi olla rankkaa nuorempana olla suomalaistaustainen siellä. Kuule, sinähän nostit tätä vähän sen, että sinua kläppinä kiusattiin siksi, että sinä olit suomalainen.
2: Joo, niin kyllä, kyllä sitä tehtiin aika paljon.
3: Stick till ditt hemland, din jävla finne. Ja, det var ord som jag fick vardagligt höra från det att jag var 7 år gammal och började ettan tills jag fyllde 12, slutade femman och bytte skolan.
2: Kyllä sitä joka viikko kuitenkin sai kuulla, että painu kotimaahan, vaikka mä olen nyt syntynyt siellä Gällivaarassa ja monet koulussa melkein ei ollut, että ne on muuttanut sinne, mutta joo, sitä sai kuulla kyllä paljon ja aina pietettiin suomea jääkiekossa esimerkiksi, niin se on varmasti yksi syy siihen, mutta.
3: Mm. Det är därför jag gör min röst hörd idag och det är därför jag uppmanar er att alltid visa respekt till nästa människa, oavsett bakgrund.
0: Elis on kans taitava juoksija. Tänä kesänä hän laukkoi 10 kilometriä ajalla 31 minuuttia ja 22 sekuntia.
4: Heijä Elis,
0: ja Norrbottenissa se on paras aika suunnilleen 20 vuoteen. Mutta kans Eliksen mamma pruukaa laukkoa, esimerkiksi Lidingö-loppettia. Ja välistä Elis on ollut siellä peppaamassa häntä.
5: Nu är morsan på väg snart. Nu kommer hon.
6: Ska vi se. Hyvä äiti, vasemmalla puolella täällä! Ole vasemmalla! Jeeli on auki! No niin, paina vaan!
0: Siehän tässä joku viikko sitten, kun oli Lidingö-loppet, niin sinä kirjoitit tästä tai kerroit, miksi sinä et halunnut lähteä sinne tänä vuonna, vaikka sinä olet monesti pärjännyt hyvin siellä. Miksi sinä et halunnut lähteä Lidingö-loppettia juokseen?
2: Niin, kun mä tunnin sitä ja mä katsoin noita junalippuja ja näin, että meinas maksaa 4000 sinne ja takaisin yöjunassa sitten. Ja en mä oikein tuntenut, että se oli sen arvosta. Ja sitten kun mä katsoin niitä lentolippuja, niin 720 ruunaa edes ja takaisin. Että se tuntuu vähän väärältä, että se on niin justiin. Se on niin helppoa ottaa tuota lentokonetta verrattuna junnaan. Että juna on niin paljon kalliimpi ja sillä menee niin paljon kuitenkin enemmän aikaa, että se on vähän kumma.
0: Hunteraksi paljon tätä, koska te, jotka urheilette ja kilpailette paljon, niin tehän matkustatte kanssa paljon paikasta toiseen melkein joka viikonloppu. Onko se hankala niin kuin tehdä hyviä klimaattiystävällisiä valintoja, jos se kuitenkin on niin kuin rahastakin kiinni?
2: No joo, niinhän se vähän on. Me nyt te vuokraamme useasti semmoisia minibusseja ja täytämme niitä, että se on kuitenkin vähän parempi homma, mutta joskus sitähän pitää ottaa lentokonetta, niin silloin mä tunnen, että jos sitä voi valikoida, että ei ottaa sitä, niin silloin sehän on parempi. Ja sitten kun pitää ottaa sitä, niin silloin sitähän joutuu, mutta sehän se ongelma on, että mähän nyt harjoittelen yhtä talviurheilua ja silloin pitää olla lunta, että sitten pystyy kilpailla, että sitähän pitää sitten valikoida oikein nytten. Mm.
0: Kuule Elis Murto, oli mukava praatia sinun kanssa. Laulaksi vielä siellä Urbergetillä?
2: No kyllä, silloin tällöin saa vähän laulaakin sielläkin, joo.
0: Miksi sinä laulat ja koska sinä tunnet, että nyt häätyy vähän niin kuin Bristo Ytti song?
2: Jaha, no kyllähän mä enimmäkseen laulan kotona, mutta jos tulee joku fiilinki siellä Urbergetissä, niin silloin alkaa laulaamaan ja ei edes sitä ajattele, mutta olen enimmäkseen hiljaa oikeasti.
7: Ja

0: fan ibland tycker jag det är ganska skönt.
1: Tässä Elis Murto, joka lauloo Huijan kappaletta Försöker le. Ja tässä tulee nyt Huijan ja Monika Mäkin versuuni. Kappalen jälkeen kohtaama toisen taitavan myysikkerin, nimittäin Edvin Sjödén Svanlöf.